0: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？是啊，大佐阁下，这些人不死，我庆生难安呢。
1: 是没你说的份儿，出去。
2: 大佐閣下、一体どうしてですか。白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。英米の朝廷によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。
3: 皇軍は杜林社などを使い南京政府と交換する。しかし大佐閣下、杜林雲らは中国では政治のせいです。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
2: 白川大佐の命令だ。反抗するのか。

0: が日本人の手先の末路だ。少将队，少将队，すぐに警察に通知しろ。犯人を逮捕しろ。
1: はい。小日本就这么说的，他还给我们一个布条。

0: ఎవరు ఎవరు అతనవే
1: こいつは何だ？太さん、この指導は長生殿、吉安太太長、刘归顺です。
2: 太君，我的意思是，把您喝的那个水，我给你吹吹，吹吹，凉得快。

0: 尽くせたいと言ってました
1: そうか、中国語で何だったっけな。あ、シーシーウーチャウェイジュンジェ。あ、我希望你能够成为我们环境的朋友，实在铭记记住，还希望你能够尽心尽心啊！哦，希望班就渡边的管理好行动一系机关的这样，难听得懂吗？
0: 嗨！うん、渡辺。
2: はい。
1: ところで渡辺、最近貴様のところで八郎が現れた様子はないか。
2: 大佐、八郎は
0: 太君、太君放心、自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八路是各个闻风丧胆都跑了，我谅他们，现在街头十个胆子也不敢出来。
1: 貴様の言っている意味は、我々は謀反としていていいというのか？
0: あ、不是、我不是这个意思、不是这个意思。
1: 渡辺。
2: はい。
1: どのような策略があるというのだ？どのように八郎を潰すというのだ？
2: 大佐、八郎非常にずるい。まだ余計さが得意だろう。さらに現地の商民たちも協力してる。私が野戦部隊と治安団協力軍の敏感性不足を心配しています。だから当地の民間いくつ大国に忠誠を尽くしていくと募集し、ひとつ軍事幹部ではなり、専門的に八郎の対する両撃部隊を組み立つ。
0: 渡辺大臣、高見、高見。
1: なかなか道理が通っているようだ。で、誰にこの隊を任せるつもりだ。
0: 大臣、你要是相信我牛桂顺的话，就把这个任务交给在下吧。
3: 八路のゲリラ部隊、ただ三兵だ。我々の特殊大が、すでに勝負すできる。やすらずめず、するの困難だ。私とシナジンを、受けず募集する。いつはないです。
1: やばる、貴様ら特殊部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り、敵を潰せばよい。後ろの八路に、無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。駒田隊長、なんか八郎の遊撃隊のため、我々特殊隊を無駄に使うのは本当に役不足だ。
0: はい。
1: 入隊じゃん。
0: はい。
1: 正式に任命する。この隊は貴様に任せる。
0: 谢谢太君对牛鬼社的信任，牛母今后对大日本帝国忠心耿耿，誓死不辞，不辜负皇军对我的厚望。
1: この隊の名前、じゃあ什么名字？
0: 这帮土八路是经常夜晚出来偷鸡摸狗，我想我们治他也是要在晚上活动。干脆把这支队伍命名为夜袭队，你看怎么样？
1: 夜袭队，
4: 好，那就叫夜袭队吧。
0: 谢谢太君，谢谢太君。
4: 牛队长，你真是不问全权。
0: 哎，不敢当，不敢当。

0: 大佐、有志で混み立ちました。ご覧ください。
1: 太君，这个个都是真正的高手
2: 呀。で、どこにいるんだ？
1: 啊，是这样，您这间屋子有点小，不够他们施展拳脚的。这样，麻烦您移步到院子里看。

0: 私たち三島省この人で、あ、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて実家にもう泥こどろです。長官、商売しましてしまったので勘弁してくださいよ。
1: だなかなかといもないよ。
0: 長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長官、長

0: 橙色的细腻的，够了。
1: 秋子，
2: 三時間前、吕哥中楼镇回来你，电话卡卡给西的。八路のところは秋から西町だ。今から討伐しに行くところだ。その後情報がもらえません。
3: おお、三時間前。今から中路镇、ほらに電話しろ。自ら。八路の。

0: 警察が明らかにする。
1: はい。
2: 劉隊長が支援しに来ました。
0: 支援？
2: はい。劉隊長が八郎に歼滅しましたが、中旅順の航路も攻めたし、今支援を求めてます。
0: 何？八郎の航路に攻めた。八郎がどの子や？
2: そんなに言えませんでした。台本も持ってるし、ホールも攻めたし、中には100人ぐらいと思ってます。
0: 八郎の兄弟が前から地上に行き上がったか。中路陣、あんな大勢の部隊がどこからやってきたの？
3: 多分近くの八郎予期次第が臨時に集まってけも。我々の方の攻める意無理だ。もし国だったら今はチャンスだ。八郎は全部決め次だら国から国が大変だ。
0: よし、これは八郎集まるとちょうどは悩んでるか。やつらをじっとってきやできたな。中島。
1: はい。
0: お前全部でおつれ中路陣に支援しろ。劉道士ホロー部隊八郎全部歼滅しなさい。
1: はい。

0: ザード。
1: 暗くてはっきり見えませんでした。でも銃声から判断で人数が少ないと思います。今隊列を発見し攻めましょうか。
2: ダメ、グルメ両が八路契約契約にしかかで歩道を敷いてしまで今をなじやれかから。俺は竜のようなバカじゃねえ。奴のは何かが何ぞ。
1: よい、無駄に伝え、俺に告げだ、言い向けだ。はい。

0: 総合します。
1: 走ろうは当然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の主力はやっと浮かび立ちそうです。
2: これは中国の区の情報上、不要市でいるんだ。これの大木地八郎の有機地だ作だ。果たして大木取り、ケゼララチをエツナから、どうせ、どぶろ無で応用しや、空気気を、あじまだ。
1: 中島翔さん、すごい。八郎はこんな狂気の自殺式の強行して、全く殺が失敗して、混乱に失って、混乱に陥りました。それでは、これから我々はどう応対しますか？
2: この頃は何かだ。我々の出役、自分たり出で余儀聞いてま。まむだら走る。恥時、手でかろうだ。その時、我々次いらっしゃるか。すだりだ。